чувство, моя любови. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткі уздах богова. Тебе пєвамо у пєсму, у ньому су сві наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому су мої снові немирні, у кої масу, як ти, моя любов.